0: Max, dobro jutro, 6 minut do 6, medici in kaj, sva tudi tole jutro s tabo.
1: Jutro.
0: Lej, a si zaspana? A si zaspana?
1: Ja, malo pa sem.
0: A te lahko zbudim?
1: Ja vem. Joj, višem. Hvala. Ja, to bo dober. To bo v redu, lahko me zbudiš s tem.
0: Lahko zbudim.
1: Ja.
0: Štima, ok, odlično. Pa dajmo štarta. Danes je ljudje petek, kar pomeni, dajmo začeti, vikend je tle.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Sindikat Sviz je kritičen do ljudi, ki bodo pripravljali reformo šolstva. V 26-članskem strokovnem svetu so trije predstavniki delodajalcev, predstavnika sindikatov pa ni. Po mnenju Sviza je v njem tudi premalo ljudi, ki vsak dan delajo v šolah. Sprašujejo se, kako bodo brez njih sprejemali predloge, ki bodo vplivali na učence in učitelje. Nekateri člani sveta odgovarjajo, da šolsko prakso dobro poznajo. Svet bo ministru predlagal spremembe, o končni reformi še ni odločeno. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje pa bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez sjemanja dopusta.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
0: Vreme. Kajč?
1: Tudi danes bo sončno in načeloma mogoče kakšen oblaček, ampak to ne bo nič vplivalo na temperature. 20 stopinj je napovedanih in 20 jih bo, mogoče še kakšno več. Čez vikend okrog 19, tudi bo sončno in potem pol tudi z naslednjim tednom kar v redu vreme. Kar se tiče temperatur zdele, 8 v Ljubljani, 10 v Škofji Loki, 9 v Jesenicah pa 8 v Lescah.
0: Promet. Ja, promet poteka brez posebnosti, policijska kontrola pa na izlakah pri bencinskem servisu. Dobro jutro.
2: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125. Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj. Oj ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
7: On še čist zaliman, ona pa tud.
0: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se peleš v službo, gledaš ki tako na cesto, ali pa ne ob cesto, ne jumbo plakate, na primer.
1: Ja, valjda. Mislim, ne vseh, no, ampak kakšni so tako ful dobri, da je. Veš, pa imajo kakšni tako še kaj ven z plakata, na liman, tako. Kakšni se res potrudijo, tako da, ja, drugače.
0: Ej, a pa ti je kdaj kaj čude na teh plakatih?
1: Ne vem, ne. Mislim, odvisno, ko misliš.
0: Jaz sem se pelil mimo enega danes, pač meni je bilo, tako čuden mi je bilo. Ampak to vem, da ni dolg plakat gor, ampak čuden mi je bilo. Pač ni,
1: kva?
0: Tako, kolikor sem se vem, pa sem prav tako, kva je pa to? Dej, malo muzike pa ti tako razložim za dobro jutro.
1: No, zdaj me pa firbec smatra, prav.

0: se kar strinjam, dobro jutro, 4 minute čez 6, zdaj
1: jutro.
0: Kaj smo s tabo na anteni in zdaj da jaz razložim to, ker meni padalo oči,
1: te
0: plakati in to ne. Ponavadka se pelaš v službo, če mečkem gledaš kakšne jumbo plakate, ne, pač vidiš lepe,
1: ja.
0: Zanimive,
1: ja.
0: Bedne.
1: Tud.
0: Tiste, mislim, imaš tudi tiste, ki se ekstra potrudijo, tako kot si ti rekla, ja, nekaj, da ven zleze pa gleda pa ven tako.
1: Ja, ja,
0: imaš ti plakate, miljavžen. Ni da ni. Vidiš pa tudi, če se kdaj kakšen mal odlima in strga, ne? Pač se opasti stvari.
1: Tudi to kdaj vidiš, si se redko, ampak se najde kakšen kek. No, zdaj pa prosim, kaj je bilo?
0: No, le, jaz se danes pelam v službo, pelam, ja. Itak firbec, ki sem malo pogledam na okol in jaz itak bi padle oči, plakat za poli, jaz ekstra fan poli že od majhnega in ne bi niti pomislil, da je kaj narobe, ne?
1: Ja.
0: Bi pač mislil, da nek star plakat se zgodi, okej, okay? Ampak ni star plakat, ker je zelo svež, ampak strgan je točno na sredini.
1: What?
0: Razumeš, ne tako, da je malo prestran obstrgan,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja, štekam.
0: Ampak točno na sredini, direktu, v bistvu centru plakata, tam, ki bi pač po mojem predvidevam,
1: ja.
0: Mogel biti pač ta poli sendvič. In meni kot poli fanatiku se to zdi čuden. Zakaj bi kdo to naredil? Nekaj tako dobrega. Ampak prav v sredini, razumeš?
1: Prisežem pač, kdo bi šel strgat sredino plakata? Samo sendvič dol, pa ti ziher, da to ni kakšna pomota.
0: Jaz 100%, ker sem šel res čist počas, ko sem to gledal, vem, da je 6 zjutraj, nisem bil nikjer včeraj, da bi kdo rekel, da imam jaz kakšne blodne. Ampak jaz vem, kaj sem videl, stari.
1: Mislim pač...
0: Plakat, veš, kaj pol ima ta rumen plakat.
1: Ja.
0: V sredini manjka in tako ogromna zadeva. Meni zgleda kaj sendvič.
1: Pa jaz ne What? Prvo kot prvo what? Drugač pa v redu. Lej, štekam, da je poli number one in vse to. Ampak,
0: absolutno.
1: Da je folk pripravljen marsikaj narediti za to, da bi prišel do tega sendviča s poli. Sam pač, da jo strgaš z plakata.
0: Mislim, realno jaz ga ali pa jo, kukorkoli, ali pa jih štekam. Ker jaz bi zdelo vse naredil za en sendvič s poli. Bodmo iskreni, ker to je zdelo za moj žaloček bilo top. Da se ne zdele.
1: Ja,
0: jaz bi vedno naredil vse za poli.
1: Ti, ki si ne nosiš zajtrka v službo, verjamem, ja.
0: Verjetno, ker je bila poli, sem tudi opazil, ker drugač dvomen, da bi se najbolj iskrena.
1: Ja, pač meni je to ekstremno čudno.
0: Čuden je strgan, ful, no. Zdaj, a je še kdo to opazil, sam jaz to opazil, ali...
1: Jaz nisem videla nobene take situacije na svoji poti, tako
0: dobar,
1: da...
0: Tudi na cesto ne vidiš, ki se peleš.
1: Ej.
0: Če policaj, če bi ti z lučko ostal, ti kar
1: ne,
0: pelala.
1: Ne, to vidim.
0: Bi, ja. Bi ob 6 zjutraj ti ne bi videla, sigurno, da ne.
1: Pa me bo enkrat sem prišel iskat na radio.
2: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Hej, zajebom sem še enkrat, pozabila sem prej povedati, veš kva, 0-4-1-300-300, vsi tisti, ki ste slučajno opazili isti plakat kot Krmatic.
1: Če ga je kdo, a si pa jaz?
0: Dajte mi potrditi, ker jaz mu zdaj malo ne verjamem, in da smo še malo debatirali tako, se mi zdi, da se on to malo zmišljuje. Ne, pa, zakaj bi bil sam na sredini plakat strgan model?
1: Zakaj bi si to človek zmislil? Kar en plakat, zjutri se pelam in zdaj
0: ja,
1: vidim en plakat.
0: Ja ne vem, ker nisi dobro videl, ker si utrujen, pa mogoče nisi.
1: Ne, Kaja, presežen, ker se je bilo to zraven semafor in jaz sem to videl, bolj videti, kot tebe zdaj vidim.
0: No, dejte nama napisati na 0-4-1-300-300, please.
1: Ali da nisem edini, no.
2: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
3: A ti slučajno govoriš o

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Izberi avto in odpeli.
8: G-Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: šef je kul. Cool. Pa tu, če si ja. Samo za en dan šef, za en trenutek, za eno sekundo. Matic Herceg in Kaja Kovačič, tvoja družba.
1: Živijo.
0: Je isto dober, ne, nima veze, sam da si šef, da imaš tisto neko moč, da neki odločiš meni iskreno. To ful dogaja, da sem jaz taki.
1: Moški ego pač.
0: Ne, ne gre za ego.
1: No. A ne?
0: Ali pa, se, mislim, da se nima veze, tudi na teni lahko ratate za par minut k šefi.
2: Tvoj najhit na anteni ti prinese pamet na uro.
0: Ja, treba je sam na www.radioantena.si napisati svoj hit in to je to.
1: Takoj, ko napišeš svoj najhit, greš pa v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch. To je naredila tudi Aleksandra. Dej povej, kjer predlog si ti napisala za najhit na radioantena.si.
3: Od Maneskin, kako je že? Supermodel, ja. Supermodel, ja.
1: Ja, ta je dober, ta je dober. Jaz podpiram tvoje želje.
0: Zakaj ti je pa tako malo tako dober?
3: Kako jaz sem?
1: ne, Aleksandra, pravilen odgovor je samo en in to je Damjano.
3: Ja.
1: ja.
0: Ali še kakšen druga ali samo Damjano?
3: Samon.
0: Ja, odlično. Ja. Sicer ne moramo tega dostaviti, da prije čist do tebe, pa te objet, pa polupčkat, pa zapet tole, ampak lahko ti pa zavrtimo na anteni. To pa lozri.
1: To
3: okay, hvala.
1: Ej, pa še eno dobro novico imamo za te. Sicer, da greš v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
0: Yes.
3: Wow, super. Hvala.

0: Že vstaja tamle na vzhodu in počasi barva nebo lepe barve. 7 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 10 jih je v Škofji Loki, 6 v Kamniku, 8 v Kranju. Danes jih bo okrog 20, potem čez vikend mogoče kakšna stopinja manj, ampak bo sončno. Tudi z naslednjim tednom se nam obeta sonce vsaj na začetku tedna, tako da super.
1: Promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim. Zahod, če opazite še kar kot drugega, nič 80 stopinj.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Med tem, kar ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: 6.28. Kaja, si predstavljaš, da kamorkoli bi hotla iti, da bi imela sabo varnostnike?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, to je bilo crazy.
1: Čist vsak, ampak čist vsak tvoj korak spremljala cela Slovenija, ampak tako, da si glavno v Sloveniji.
0: Pa ni šans, to še trgovino ne moraš sam.
1: Ja, sam je kar nekaj takih ljudi. Sam jaz, kot razmišljam, ali še drugačne, jaz ti recimo Dončić, pa te vsi spremljajo zaradi športa, pa navijajo zate, jaz pa ti predsednica države, ne?
0: O njej je pa kar govora v zadnjem obdobju, ja?
1: Ja, pa ne vem, če to ko njej, ampak v ljudeh, ki so zraven nje, ne?
0: Po dveh bomo slišali rešitev za našo Natašo.

0: 6 in 36, dobro jutro, od naj od dveh.
1: Jutro.
0: Ej, imaš problem ti, poklič Birkota. Ima problem tvoj sosed, poklič Birkota. Ima problem tvoja žena,
1: poklič Birkota.
0: Ima problem tvoja tašča, poklič Birkota.
1: In ima problem doktorica Nataša Pirc-Musar.
0: Poklič Birkota.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
4: Te dni malo spremljam, kva se kaj dogaja in sem ugotovil, da ima pa tale naša predsednica države Nataša enka problemo s svojo varnostjo. Pa s temi, ki jo okoli vozijo. In seveda je pol, ki se je zaletela, pa ko so ti, ki naj bi poskrbeli za njeno varnost, naredili traparijo, klicala mene, kva hudiča ne naredi, kaj tako pač ne pele nikamor. Oziroma pele sam do tunela, pa se pa zaletijo. In pol se vsi delajo norca z nje, pa pametujo, kaj je prav in kaj narobe in tle, pa je seveda enka pa ne slabe vole. Tako, da sem se sem jo pol pomiril in sva naredila varnosten načrt. Najbolj.
1: Odlično.
4: Predvsem za te prevoze. Tle okoli Ljubljane se bo premikala s konjem. Kak kon se ne zaleti. Pa tudi posebej šoferja, ki bi bil šalabajzer, ne rabaš. Simpel. Pol bi izrihtal sam še lasuljo, da je ne prepoznajo in bi se pol Ljubljani vozila s trolo. To je najbolj simpel. In tudi trole so kar varne, šoferji so pa profi. Ja, pa to je to. Sem se ponudil, da je za en pameten denar vsakič, kakam hoče naredim točen plan potvana, da se ne bo zdaj ona s tem ukvarjala. Tudi ceno jaz si naredim vse za pol denarja, ki ga zaprav za tele, ki se zaletavajo po tunelih zdaj. In ona prošpara, pa jaz zaslužim. Pač tako je. To je to, Nataša, poklič kar na zasebca, da se zmenjiva, na kjer trr mi nakažeš. Pa porihtamo.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga mal čez 8. Antenin fucking dober hit.

0: Ej, ljudje, dobro jutro. Without you, David Geta, Asher in zdaj le pogledajte ven, ker je tok lep sončni vzhod.
1: Pismo, jaz nisem lahko na te stvari, ampak bom priznal, da je tole pa res hudo.
0: Pač takole so malo meglice v spodi, ker sem megla še nič izdvignila. Na nebu so takole črte, od roza do oranžne, do rumene, do svetlo modre. In pa sončnik na sredini. O, moj bog. Temu se reče pornič.
2: Antena se ne heca. Res te peljemo na adrenalinski vikend v Bike Park Peca.
3: 11 kilometrov kolesarskih prog, 1000 metri adrenalinskega spusta, vikend v glamping hiški na drevesu, pa kopanje in sauna, ki prijata telesu.
2: Čakate res huda kolesarska scena.
3: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezero.
5: Pecen.net PETZN.net
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Endo Beginning, tole je Antena 7 minut do 7, Matic in Kaja sa tvoja družba.
1: Ej.
0: In pismo Lepo je v zuni, lepo je pa tudi tole meto 6.
1: Zelo. Shakira, Burna Boy in Daj Daj. Zelo kmalo.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16 milijardah in pol evrov, odhodki pa pri 18 milijardah in 800 milijonih. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalce upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do pol sedmih zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Novo ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Kaj je zvoli?
1: 7 stopinj imamo v Ljubljani, 6 v Kamniku, 8 v Kranju, 10 v Škofji Loki in danes bo sončno vreme z 20 stopinjami. Jutri zelo podobna zgodba, enako v nedeljo in tudi s ponedeljkom in torkom bomo imeli še sončka.
0: Promet. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovcom, na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Počevriščem, Povodje in Šmartnim. Kontrol in radarjev pa ni tako da narjen.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: Tud če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Radio Antena.
0: All right.
1: Dobro jutro, Ljubljana. Medtem, ko smo eni sladko spančkal, je bil pa na delu en tat.
0: Stari moj, ja, zjutraj sem debatirala, da je nekdo z enega plakata, poli plakata, v Ljubljani strgu sendvič, ne? In ne, sigurno ne gre za slabo naliman plakat, ker se to, jaz sem videl to na lastne oči, to je pač strgan direkt na sredini in to je nekdo strgu in men kaj te stvari ne verjame.
1: Pač, zakaj bi šel kdo strgat plakat tako na sredini? Ampak pazi to, očitno to ni samo eden plakat, ker sva dobila tudi SMS-e poslušalcev, da so tudi oni opazili take plakate.
0: A,
1: množini.
0: Ok, se pravi, nisem jaz to čuden, ker ti govoriš, da sem.
1: Očitno nisi, ne.
0: Ej, preverimo po dveh, kaj se dogaja, pokličemo očivice zdaj, kje, kva, zakaj, na kakšen način, da mo potrdili, da so videli isto, kaj jaz došlo, sem začepila.
1: Men tle nekaj čuden.
0: Ampak prav res strgan, strgan na sredini. Ne tako lepo strgan.
1: Pač, to je ekstra weird.
0: Čuden,

0: tole je Antena, dobro jutro, Ljubljana.
1: Jutro.
0: Jutri imamo mi debato in problem, velik problem. Na enem plakatu v Ljubljani, tam na Dunajsku, ko sem še na poti v službo, sem pač opazil, da je strgan, ampak ne tako strgan, kaj pač rečeš, to ne bi opazil verjeten, ampak tako strgan. V sredini, razumeš, prav na sredini plakata in to poli, jaz sem fan poli,
1: ja.
0: Semafor je bil, počakal sem in videl sem poli, ker je sekala ta rumena ven in mojo poli je nekdo, pa strgu ga je prav čuden strgu, ker v spod je še vedno plakat.
1: Se pravi, kva, sem na sredini je lukna, ki ni sandviča.
0: Ja, pač bizarno, ne?
1: Men se je zdel to ekstremno bizarno, ko sem mi povedal zjutri. Mislim, prvo kot prvo, zakaj bi kdo to naredil? Ajde, štekam, ja, dobro, ti je poli. Ma, kaj boš z gigantskim sandvičem, pač? V glavnem, dobila sva SMS-e, da očitno to ni edini plakat v Ljubljani, kaj je tak.
0: Marija, povej.
2: Ja, živjo, ja. Jaz sem se tudi pelala lih mim lepe žoge in sem na Celovški in je tudi tam plakat strgan, tako da sam tok, da veš pa.
1: Pač, okay. Men kle neki orang smrdi, aj to nek prank, kaj se kle dogaja? Ker, pazi to, dobil smo informacijo za še eno lokacijo. Teja, prosim, povej.
3: Stari, prej sem vaja slišala glede teh plakatov, a ne? Tudi pod Tržaški nasproti Lerije je nekdo mazno semvic plakata. Sem tukaj, da veste, da očitno je problem tudi drugi.
0: Vidiš, stara moja,
1: what?
0: Si retardiran, če vidim zjutri začet maja, vidim stvari. Neki čuden je to. Prvo, pač poli, res ogromen plakat in gor piše neki, pa imaš pa tam, ki sandvič, ki bi mogel
1: ja,
0: biti.
1: Ja, se štekam, ja.
0: Je pa strgan, neki se tle dogaja.
1: In kaj, na, zdaj že na dveh mestih, treh?
0: Treh?
1: Je strgan.
0: Zdaj, a kdo ve, kje v tem? Oziroma, dajte javiti, a je še kdo videl, kaj vem, plakat, ki je druge. Ker tole zdaj, meni osebno to postaje zdaj zanimivo. Nekdo se je ja. Pač lotil in trgu plakate.
1: Mi da so zdaj investirana v to dramo, firme smo jo matra, tako da dej nama tudi ti javna 041 300 300, a se je to še kje zgodilo, ali kaj je to?
0: Kaj? Ropar na plakate.
1: Tega svet še ni videl.
0: Kaj?

0: Macklemore, Ryan Lewis in What? Thrift Shop, slišmo, tako da ostano najni družbi.
1: Jaz mislim, da če se z nekom res fejs, ampak res fejs skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
0: Zakaj?
1: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
2: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
3: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Tole je Antenin in dober hit.
15: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
16: What?

0: Čez sedem je, dobro jutro, tole je bil Macklemore. A ste kaj spremljali dramo z Adam Sheeranom?
1: Ja, mogel pač je odpret z Eda, ne, je mogel odpret na turnej, pa to, ampak to se ni zgodil, ker ga je Ed Sheeran v bistvu zaradi političnega opredeljevanja glede Palestine kar skenslil.
0: Ja, pa ne sem to, ne. Pol so Macklemore v bran stopili še drugi glasbeniki, od Pink do Phineas, tako da je pol čez noč Ed ostal brez predskupin na turneji. Tako da je pol celo dal ven neko kvazi opravičilo oziroma pojasnilo, da so v bistvu lastniki stadionov izredno želeli, da se o politiki na odru ne govori.
1: Aha.
0: A ne? In kaj smo že pri politiki?
1: Ja, kaj smo že pri politiki, ne. Zdaj, a si videla, kaj je bilo zvezda na hollywoodskem pločniku slavnih?
0: Oho, ja, ovoj bog, hilarious.
1: Nekdo je spet razbil Trumpovo zvezdo, ne, in seveda so ga prijeli in ga prprl.
0: A si videl tudi, da so ga spustili?
1: Ne, ja, se ga res rekla.
0: Ja, a veš, da mu je plačil varščino?
1: Kdo?
0: Tist, ki je zvezdo razbil nazadne.
1: Lepa. Neko salto z all time high. Mislim, da je tole direkt sporočilo za Ameriko.
0: All time high.

0: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
1: Matic Herceg.
0: Matic Herceg.
1: Ja, da.
0: Ko mi reče moja Siri, ko moram povedati, lej, čaki, upam, da se to slišal.
1: Kaj, Matic Herceg.
0: Bom dala ful na glas?
1: Na,
0: da,
1: daj,
0: tako da vidiš.
1: Slišimo zdaj to.
0: Hey Siri, call Matic Herceg.

0: Skeše, ki se polske prihajajo iz skakalnice, na vrhu skakalnice je Matjaž Hiršek in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matjaž Hiršek poletel do 253 metrov.
1: Prihaja Alex Warren, ki pa ga bi znala izgovoriti, po mojem malo lepšno. Fever dream.
0: Matjaž Hiršek, da, kaže Kovaček. Vreme. Zapovedati vreme.
1: Ja, bo kaj, Kovakik, ali kako se... Ja, daj, probi ti reči Siriju, da me ne pokliče.
0: Ne, daj, jaz sem koli v življenju, če sem Sirijo uporabil.
1: Ne moram, jaz na, z moj glas ne bo reagirala, na tvojega bo.
0: Ne bo, jaz še koli nisem to, veš...
1: Bo morava pa to nastaviti.
0: Mora okay. Probati. Jaz še koli nisem v življenju uporabil z tega Sirčka.
1: What?
0: Res ne.
1: A daj, pa lahko si naštimaš tako indijski na glas. You're welcome, my sir, on the left side of the building, very tall.
0: Zakaj?
1: Zato
0: lahko, je funny. Jaz tega odpreš telefon, greš v imenik in daš Kaja Kovačič.
1: Hitreje, a veš, kaj voziš, ne, recimo, ne? Ne smeš uporabljati telefona in jaz lepo rečem, hey Siri, call Matjaž Hiršek.
0: Matjaž Hiršek ti bo veš, kaj je povedal, povej hiter vreme.
1: Ok, 7 stopin trenutno v Ljubljani, 9 v Škofji Loki, 7 v Kranju, sonce bo pa 20.
0: To na, vidiš, to me zanimljamo.
2: Promet.
1: No, povedi ti.
0: On the left side. Promet se je bilo na južni obvoznici proti Malencu zaradi tovornega vozila, da je zvozil počivališče Mare. On the south. Yes, yes, my friend. Nothing special. Nothing special. On road. On road.
1: No, policemen everywhere they on the break.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Alo, pa dej se zbud. Cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hiršek.
0: Tih bot. Petek je,
1: na-na-na-na-na. Hej!
0: Jesa, dočekali smo ga, to bi deli pred nami, kukar Kaja.
1: Ja, daj bolj na glas.
0: Kukar Kaja napoveduje sončen vikend, kar pomeni samo eno stvar, da moramo čim več stvari doživeti, ne biti noter, ker verjetno je zadnj vikend, ker res tako lepo in tudi toplo. Petek je, na-na-na-na-na,
1: hej! Na. Evo, preden gremo preveriti, kaj se bo dogajalo v Ljubljani in v okolici, bom pa jaz Matice naučila uporabljati Siri, tako da dajmo malo muske, mi dva se bova ta čas Siri usposobila, pa gremo.
0: Sam, da smo Sirčke omenjali, pa vse v redu.
1: Siri je kot, ne mora sklanjati.
0: Ali imaš rada Sirček?
1: Matic, ne bova šla v te vode.
0: Vprašam te, Sir?
1: Ja, jem Sir. Jem sem dobila Sir in imam Sir.

0: Dobro, jutro.
1: Kar pomeni samo eno stvar, da smo vsi veseli, da smo vsi nahajpani. Zakaj? Ker je
0: petek.
1: In to pomeni samo eno stvar, da se cel kup enih stvari tudi dogaja. Tako da...
0: Ja, danes recimo lahko greste v Ortobar.
1: Ja.
0: Kjer je koncert za takšne ljubitelje rock skupin, kot sem jaz, na primer.
1: Ja.
0: Led Zeppelin 2.0, tribute band, v Ljubljani, ob, torej v Ortobaru ob 8. zvečer.
1: Daj mi povej, kjer komad ti tak, ki ti dogaja.
0: Aha, kjer komad pa mi dogaja od njih. Stairway to Heaven je drugač dober, ampak ta je tak počasen.
1: Lepo, ti more fejs dogaja.
0: Ampak je, to je res dobro komad. Jaz sem se na ta komad učila za popravca za matematiko v drugem letniku, samo to moram povedati, v drugem letniku srednje šole, ker sem imela edinkrat popravca in prije foter v sobo, v kabinetu njegovem sem se učila in oprite za mano, kaj pa ti poslušaš? In jaz tako, no vem, to je prišlo na YouTube-u. In pa sem imela polurno predavanje o Led Zeppelinu, o komadih in pokazal mi gramofonske plošče in takrat so mi zelo ljubi.
1: Ok, dober, ja. dober. No, če ste bolj tako jaz, ne, ti to dozate.
0: Thanks,
1: če ste pa bolj taki, kaj jaz, ki imate radi harmonko, pa danes v legendarnem Franciju ensemble stil. Polka za 2 milijona polka.
0: Samo srce je harmonka. Sta
1: tu
0: dva različna
1: svetova. Ja, to
0: sva midva.
1: Kaj dan pa noč. Ej, če gremo potem še v ta tret svet, ki pa nama ni tok poznan,
0: ne,
1: je in... pa juter. Se pa juter dogaja.
0: Ja.
1: In sicer dvorana Stožice. Jaz pa ne zdaj, kako se proreče. A jala brat pa buba kureli?
0: Me se zdi,
1: ali džala brat pa buba kureli?
0: Ne vem, preveč me prašaš.
1: V glavnem Stožice juter ob 8 ga žgejo. Balkan na polno.
0: Tako. Pol imamo pa še eno stvar jutro v Franciju, ki pa bi znal biti tudi ekstremno dober. To pa združi kar vse različne svetove, ki to pa nas spomne na mladost, ne? New game over! Bila si del mene, ne veš kako boli, tvoje besede vse bile sole laži. Jutar v Franciju ob 8.
1: Ja, v glavnem dogaja se posod, dogaja se. Klubi so odprti, študente raje nazaj, kar pomeni, da so klubi odprti, žge se ga, mislim, žge, žura se ga.
0: Tudi žge se ga.
1: V glavnem, mladostiško življenje je nazaj, kar je super, ampak je za naš mečkem bolj take zrele ljudi, ne?
0: Pa romantike.
1: A dejte mogoče poklicat prijatelja, ki ga dolg cajta se nista videla, pa mu sam, pa ga pelite jutar v klub bar, v Kran, v 8:30, Hamo in Rudi Bučar.

0: Brat, dolgo nisva pila.
1: Tako.
0: In jaz grem danes s prijatelji pit, kak dober.
1: Greš?
0: Ja, dobimo se pa enemu kolegu, ki je glih prenovil flat in je povabil na vinčkanje, tako da bomo po starostniško sedeli za mizo in odpirali flaše.
1: Top drgač, top drgač. Drgač, pa tudi v nedeljo se dogaja, pismo teh dogodkov kar ni konca. Gregor Ravnik, Vrhnika Cankarjev dom na Vrhniki, ob 7. zvečer, nedela že to, a...
0: To bo pa za sladokusce, ki imajo radi dobro vokalne.
1: Ja, najdel sem pa še neki za vse ljubitelje avtomobilizma. Kolega mi je rekel, da je to največji in najboljši event leta v Sloveniji. Night Strike v Krškem.
0: To je pri men!
1: Ja!
0: To sploh nisem vedela, kva pa se dogaja?
1: Driftanje, hitri avtomobili, škripanje gum in vse, kar nam adrenalin avtofrikom dogaja.
0: Oh, hudo, to je sto pa sto v Racelandu. Ja, to je tam, ki imajo pač po poligon narejen, pa gokrat imajo. Jaz sem tam varno vožno delala. Tam je dobra proga, drugač.
1: Ja, tam se bo dogajalo na polno in dogaja se od petka do nedelje, tako da pejte pogledat, ne bo vam žal.
0: Sigurno, da ne. Plac je brutalen in kukar zale vidim tlele, ki sem šla pogooglat, to bi znal biti hudi avti, pismo.
1: To bo res hudo. To bo, če imaš mečken red avte, a pa rada, je to pač dogodek, kjer moraš biti, ne?
0: Se pravi, v Krško, ne?
1: Krško, vse poti vodijo.
0: Oh, ja. Domov, gremo domov.

Ζενάντινι. Topic in Becky G. Sorry, papi.

0: Tori Papi, to je Antena, dobro jutro.
1: Hello.
0: V nadaljevanju pa...
1: Mercy in Shawn Mendes, ljubica, bubica prihaja na anteno. Še dobrih 10 minut pa manjka do 8.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: samo enega bom vzela.
1: To si rekla že petkrat.
0: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
1: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejanska sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je povprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme.
5: Vreme bo krasno ta vikend, da lahko greste kaj v gost.
6: Objema drevesa,
5: na primer. Lahko mogoče rastejo tudi kakšne gobe, pa mogoče kakšen kostanj že na tleh. Skratka, pejte malo okol, ker je za izkoristiti tam nekje 19 stopinj bo, danes tudi. Trenutno jih je 7 v Ljubljani, 7 tudi v Kranju in v Lescah, 8 pa na Jesenicah.
7: In če još fajn objela drevo, bo kakšen goba roletu.
6: Da moraš to čim niže, ga moraš pobjeti in ki ga objavljaš. Ja,
5: sej, drugač pod drevesi rastejo jurčki,
6: ja,
5: radni.
6: Sej, ti se moš prepogati, ga objeti in sam sliša ta blup.
7: Ja.
5: Kva?
7: Ne, ne, jurček bo vletil, dejmo, dejmo.
2: Promet.
6: Pokvaren kombi močno ovira promet v Kranju na Primskem, v turbo krožišču zraven je gost, verjetno so šli objemat gozdove, če opaste kar...
5: Pogobešu!
6: Pogobešu! A si ti kdaj tako šla v gost objema drevesa?
5: Sem.
6: Si?
5: Mi smo hodili...
6: Kako je to?
5: S familijo drugač tam v en prpišecah en gratje in je ful ena velika sekvoja. In smo na začetku, ker nas je 6, ne, drugač, ker imam še 4 brate, sestre, komi smo objeli to drevo, no zdaj ga že malo laži. In smo hodili to drevo objeti.
6: Dober, super,
5: ja,
6: sem vesel.
5: Pač to je lepo, Matic. Ti si
6: Sploh objel...
5: ne bom ti postila, da me džadžaš za
6: tega. Nesite nam, sam, jaz bom objel človeka.
5: Lepo.
7: Pa laboda, ker.
5: Laboda v sodušu.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te v kuštavke stumater.
2: Tud če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg. Radio
6: Antena. No in ga smo pri sončku.
5: Birko.
6: Ura je pa 3 minutke do 8, dobro jutro.
5: Že zjutraj, ko je prišel v studio, začel jamrat, da ga neki pluča bolijo.
7: Ja,
5: pa ampak
7: ne, ne, bom
6: mikrofona govori.
7: Ja, bom šel v gost, pa bo.
5: Ja. Pa bo, ne, ja.
7: Gobe, kostan, prihaja, oktober je tlele, vinotok mu pravimo, tako da ene besede, 2, 3, 7.
5: A v gost golo vinotoku?
7: Ej, bom že razložil poslušta.
5: Dobar.
10: Sveže na anteni.
2: Temper City, self-aware.

0: Dobro jutro, 3 minute čez 8.
1: Hello.
2: To sem jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja oktobra, največjega še živečega zgodovinarja gverilca Birkota.
1: Dobro jutro.
2: Pa je tlele oktober, včeraj smo začeli, danes pa nadaljujemo, kada ni nič, ne? Seveda je pa čas, da mesecu, ki ima po slovenskem izročilu eno najlepših imen, Vinotok.
3: Ja.
2: Posvetimo tudi tlele zjutraj kakšno minuto, dve, ko vem, da vidva ne bosta nič.
1: Jaz bom danes se vinotočila.
2: Ko vsi, ko vemo, odkot imene, septembra poberemo grozdje, ga stisnemo, damo v sodove in pol nas tam čaka mož do Martinovga, ko rata iz tega grozdnega soka pijača bogov vino. Ampak seveda je pa vmes med trgatvijo in Martinovem tak cel mesec, majhen tak mrtv tekne in v tem mesecu moramo popiti ves star vin, da naredimo prostor za novega.
1: Res je.
2: Od tukaj je pol tudi ime Vinotok, ker nobenega mesta se tok vina ne stočka oktobra.
3: Ba je.
2: Jaz znam nič. Pač tako so že včasih ljudje vedeli. Zakaj to delamo? Imamo prazne sodove, ker smo popili čez leti in ker to na filmu je treba pol odvisen od letine s prazen sodove. Boljš, ker je letina več, ta starega je treba popiti, da je prostor za več ta novega.
1: Se strinjam.
2: To je čista preprosta matematika, pa mehen fizike o volumnu in prostornini tekočin. Čist nekaj mehen,
1: Smo že začeli.
2: Sam tako mehen zgodovine, da v ta razumela tudi vidva, odkot to
1: prihvala.
3: Hvala lepa.
2: Drugač pa še ne par modrih, ne? Če prvi vinotok je lep in južen, za dobro grozdje je zaslužen. Ne?
1: Ja.
2: To je pol, ki je še tega ta zadnjega, ki smo ga imeli, poberemo. Ne?
1: Ja.
2: In letos je bilo včeraj prav lepo, tako da vin bo zgleda dober.
1: Veste, kaj imam jaz edino eno še idejo, ki ste rekli, da treba vse spiti.
2: Kaj?
1: Pa ni treba, ne? Se pa tist vin, ki ostane, mi smo zmero šnapc skuhali.
2: Ja, mislim,
1: da ste pa tudi dober.
2: Ja, pri nas ga neč ostalni, mi smo nismo prišli za to.
1: Sem tisti, je tudi dober pol, ne?
2: Ja, tako, to, pront. Ja. Za konc pa še tole, ak oktobra se rad v gostilni zatakne, konec meseca se ura premakne. Tako da v te vedla, ne, tako da je to danes je petek, uživajte v prvem oktobru, pejte gobe mošt kostan, objemati drevesa, paste, kakšen zaporedje boste naredil, pa kako v te jedel, da je nav kakšne panike, ne?
1: Pa enkrat si danes treba natočiti, ne?
2: Ja, dva, sedem.
1: Magari.
2: Ja. Sveže na anteni. Hi, this is Harry Styles. My friends are in love with American girls. Harry Styles, American girls.

0: Vi bi mogli matica videti tle za mešalko. Oh my god.
1: Ja, jaz smo ringer špili, se malo poigram.
0: On šrafa te knofe, nikoli ne veš, kva bo na glas. Slušalke ali zvočniki.
1: Muska bo na glas.
0: Super. Olivia Rodrigo prihaja. Ja, ti si en DJ, te pravo, ja. Sam jaz imam učinko tega, folk ne ve.
1: Ja, folk ne ve,
0: folk ima normalno šalke. Glasnost, men pa tle razbija v slušalkah, ko oglušim mal, aua. Joj, no skratka, prvite si mi same na glas, kakor si hočete, potih na glas, vse nam je, mi bomo dali dobre komade, prihaja Olivia Rodrigo in Drop Dead.
2: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
3: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
4: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: na Pika C.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
8: Sveže na anteni.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: tole je antena. Moram priznati, biti šef je kul. Cool. Pa tudi, če si samo za en dan šef, za en trenutek, za eno sekundo, feeling je isto dober. Da imaš ti neko moč, da nekaj odločiš, meni to ful dogaja, če sem iskren.
1: Ah, moški in ego pač.
0: Ne, ni pač ego, no. Ali pa je, ne, sej, nima
1: veze. Dobro jutro, kaj pa Maticva s tabo na anteni, ne?
0: Dobro jutro in tudi na anteni lahko za par minut kratate Big Boss.
2: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
0: Ja, in treba je samo na www.radioantena.si napisati svoj hit in to je to.
1: Ja, zdaj takoj, ko napišeš ta svoj najhit na našo spletno stran, pa se zgodi še nekaj res ekstremno, ekstremno dobrega. Nagrajeni ste lahko za svoj najhit in sicer greš v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch.
0: To je naredila tudi Kaja, ki je predlagala nekaj od Siddharte, imam prav Kaja.
3: Ring.
1: Ja! Dobro, komad je.
3: Ja, je,
1: ja. In tega si napisala. Veščava te v glavnem, da ti bova Siddharto in Ring zavrtela danes na anteni, tako da posluš, da si malo polepšaš dan z enim svojim ljubim komadom, pa sporočava ti tudi, da greš v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch. Čestitke!
3: Oh, hvala!
0: Yes, a to mi deli, tako da odlično, odlično, odlično. In zdaj pa takole.
1: Treba je povedati še nekaj. Danes je zadnji dan, ko se zgodi ta žreb. Tako da zdajle, samo še do popoldneva imate čas, da napišete kakšen svoj najhit na našo spletno stran. Nej bo dober hit, nej nam poboljša playlisto, nej vam naredi dan. In Kaja, zdajle bo tebi ostale na redu dan. Torej Siddharta in Ring na teni. Dobro jutro.
0: Hvala, da smo lahko oglušili, Kaja.
1: Kaj?
0: Hvala, da smo lahko oglušili.
1: Ni panike, to ti sam vračam za tvoje mikse.
0: Dobar, vse je v redu, se vem, Siddharte tole, dobro jutro, ekipa 8 in 21.
1: Tisek je, hvala, evo, končno ima moje muske, tudi, mislim, mojega okusa na dne.

0: карантина, добро утро.
1: Хая, in by your side, oziroma in my mind. Слышимо в надалеванию, шо прави па? Време. Evo, takole sončno bo danes, jutri, v nedeljo in potem tudi z začetkom naslednjega tedna. Trenutno 7 stopin v Ljubljani, 6 v Kamniku, 8 v Kranju, 8 tudi v Lescah in pa kar toplo je v Škofji Loki na Jesenicah, 9 stopin. Jih bo pa danes do nekje 18-19, tako da mislim, da se nam obeta lep vikend in tudi lep petek.
0: Promet. Na naših cestah pa imamo odkolele in sicer pokvarjen kombi močno vira promet v Kranju na Primskojem v turbo krožišču zastoje vse smeri. Imamo pa še en radar, ta pa je nastojalo na dolu pri Borovnici. Če opaste še kaj nič 80-105.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ejga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
5: Tudi če je zvoli oblačno,

0: Dobro jutro, dober dan. Ej, danes imamo eno zanimivo debato, a ne?
1: Ja, absolutno ne. O tem, da je očitno nekdo v Ljubljani se šel nek čuden biznis, ki ga je midva čisto zastopila.
0: Ja.
1: Jaz zjutraj sem se vozil, sem bil šokiran, v glavnem. Nekdo je plakate od poli strgal, ampak sam tank je sendvič. Ne cel plakat, ne pri strani, ampak sam sendvič.
0: Pač očitno je poli tako dobro, ali kaj jaz vem, da je nekdo šel krast prav sendvič z plakata. Dobesedno je par plakatov z poli samo na sredini strganih. Dobila smo fotke od poslušalcev, samo sredine in sendviča ni. In to na parih plakatih po Ljubljani.
1: Meni je to tako bizarno, jaz ti ne znam povedati. Pa če je malo tole smešno, kaj jaz jutri sem pač, razumeš, vozim se na šiht in opazaš eno stvar.
0: Pač nekaj se dogaja.
1: Jaz sem nekaj videl in pol, ker zdaj to se nadaljuje in ker sporočate, da je tega velik in tako kva. En model se je namensko odločil pa strgati sendvič z plakata.
0: What pač, to je čuden.
1: Oh my god, dobro jutro, sem skupaj in tle se nekaj dogaja. Če kdo ve kva, nič 4-1-300-300, prosim.
0: Dejte ker... javt, pa če ste kopazno še kakšno lokacijo slučajno ali kaj, ko meni se zdi, če je nekdo šel zdaj že na tri mesta, je pa pismo, a šu še kam?
1: To je eni noči. En model je celo noč to delo, a se ti to zavejaš, ni spal in je to delo.
0: Kaj bo s temi senviči? Meni ni jasno.
1: Vrhunsko, dajmo malo muske, pa pogledamo, če kdo še kaj poklicu napisal. Nič 4-1-300-300.

0: Dobro jutro, 6 minut čez pol deveto je. Jutro. Kaj je matico s tabo in drama s poli se nadaljuje, ker očitno se tle pač nekaj dogaja.
1: Ej, vidno smo dobila en klic, tako da dobro jutro, kdo je z nama?
0: Kdo je z nama?
1: Kdo naj jo kliče ob tej uri?
2: Ja, Barbara iz Ptuja, iz Trdnine Ptuj.
1: Aha,
0: lep pozdrav. Okay.
1: Kaj pa vas smatra?
0: Kako smo si zaslužili ta klic?
2: Ja, v bistvu slišala sem, da ste na radio Antena opazili strgan plakat na poli panoju na Dunajski cesti.
0: Ja.
2: In da je z plakata zginil poli sendvič in da je se potem javilo še ne vem, nekaj poslušalcev, ki so to opazili še na drugih plakatih po Ljubljani.
0: Ja, a kaj veste o tem, ali
1: kaj? Kaj to fora?
2: Mislim, mi smo šli pol preverjati in smo ugotovili, da je res, da je naš policemvič zginil od vseh plakatov po Ljubljani. Mislim,
0: what? Prav iz vseh?
2: Zdaj, roko na srce, ne, razumemo, da se kaj takega lahko pripeti, saj je poli vendar le številka ena v Evropi in legendarni vkus te tako obnori, da narediš marsikaj za poli.
0: Nekdo
2: ne?
0: Si je hotel očitno sobo polepiti s poli sendviči, ali kaj, naštekam.
1: Mene je ful dobro to, da je dejansko to, kdaj je prišlo, ne, v bistvu začeli smo, jaz sem opazil, potem poslušalci so potrdili in nadgradili, zdaj pa vidimo, da je šla ta stvar.
0: Mene bolj zanima, kdo bi se spravil kaj tazga narediti.
2: Zdaj, mislim, pravi polifeni so pripravljeni marsikaj narediti za poli, ne? Tako da razumemo, da so tudi, da so zginili poli sendviči s plakatov. Ampak
0: je
2: mi bi zdaj
0: dobra, bak... da, ne?
2: Ja, to je to, to je to. To je ta okus, ki obnori.
1: Ja, kva ćemo pa zdaj narediti? Kva ćemo zdaj narediti? Mislim, zdaj tih poli sendvičev ni, kva ćemo narediti?
0: Ja,
2: mi predlagamo... Mi predlagamo, ker ste vi začeli prvi o tem govoriti, da nam pomagate in da naredite detektivsko akcijo in najdete tega zlikovca.
0: Z veseljem, z veseljem se bomo pridružili.
1: Antena 007 on the mission.
2: In če boste pri tem uspešni, bomo seveda dodali kakšno nagradico za tistega, ki bo odkril, kdo je ta zlikov.
0: Tako se govori! Ja pa se mi zdi, da tale, ki je pokradil sendviče, se bi znal prej javiti, ja, glede na to, da je nagrada v igri.
1: Kaj smo to zgodbo, pa to je moro.
0: Ja, kdo?
1: Okay.
0: Ja, Poli, hvala lepa in Barbara, hvala lepa za tole. Jaz mislim, da smo na dobri poti, da ga najdemo.
2: Super, srečno.
1: Ej, jaz sem samo to povedal obema, ne? Jaz sem pač od svojega, po mojem, 5 leta, jaz bi za Poli ubijal, ne. Jaz bi za Poli naredil vse, ker to je najboljša stvar, ki je izumljena bila kadarkoli.
0: Sam povej mi nekaj, na koliko debelo jo režeš.
1: Ja, čisto odvisno, koliko sem mlačen. Drugače bom rad tanke razince, aha, ampak če pa je nuja, ne, pa je lahko tudi celo.
0: Aj, brez, da jo odrežeš, ker ugrižneš in se, oh moj bog.
1: Tako da, jaz sem tu, pa se da se to zdele, jaz pa Dončić, bojimo tako reči, mi da sem pe na Poli.
2: To je to.
1: Ful mi je da best, da smo dejansko to temo danes tako razvili in
0: Marička.
1: Vi ste pa rekli, da...
2: Da le ni bil kakšen košarkaš na delu.
0: Ja, sve za plakate rabaš enega visoka. Čak malo zdaj.
1: Ja, daj bomo Dončića poklicali, zih je bilo.
0: Barbara, hvala, jaz mislim, da smo naredili.
1: Noč, bomo zrihta, se potrudimo. Antena Agent 007 na Poli štarta Donsa. Prvo.
0: Akcija.
2: Super, super, se že veselimo.
3: Poslušaj, Antenin. Kim dober hit.
4: Nosa, nosa.

0: the lights off, ugasen luči, da lahko pokažem, kakšen bad guy
1: oh,
0: sem.
1: Oh my god.
2: Mislim, da mi bo kar bolj všeč, če mi bo to Billie Eilish pokazala. Prihaja v glavnem v kratkem.
3: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
1: Aja?
3: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo. Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si. Povej nam

0: Pametno uro. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala na kup

0: City u Ljubljana. Već o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Jean Sercic, Ari
1: in Venera.
0: Marci in Venera. Dum, dum, dum, dum. Ej, veš kaj opažam? Zdaj, pa to bo zdaj ful tako narobe se slišalo, ampak opažam, da moški saj tle na anteri imamo kar velik stvari prav.
1: Ko? Če bi dal, se zdaj vam pokazati, kako jaz zematica gledam. Izpod čela se temu reče. Prosim.
0: Ja, ma ne, ma to je fakt.
1: Ne, jaz imam najbolj prav in to dobro veš.
0: Ja, sem, a veš, ti lahko to rečeš, ampak treba je to dokazati. In jaz ti bom to dokazal v naslednji uri, čez par minut ti bom dokazal, da kar govorim, da imam prav.
1: Za kva?
0: Mr. Novito, slišmo zelo kmalo na anteni, pa pa je še razložen kaj, kako pa kaj.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istra Benz Plini bosta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija pa pregledala posnetke in opravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Ja, evo, vreme bo lepo sončno in tam nekje do 19 stopin bo namerilo danes. Tudi sonce jutro in v nedeljo, kar pa se tiče naslednjega tedna, pa zaenkrat piše, da ga začenjamo s soncem. Temperatura pa takole 7 Grosuplje, 7 Ljubljana, 9 Škofje Loka in Jesenice, 8 pa Kranj in Lesce.
3: Promet.
0: Stari.
1: Kaj pa je?
0: A vidiš sonce, ne?
1: Ja.
0: In tole sonce je odneslo težave s cest.
1: Oh.
0: Vse je tako, kar mora iti, očitno so šli policaji se malo posončati.
1: Se prav. Oni si tudi zaslužijo pauzo.
0: Problemov nobenih ni.
1: Pa kofe, pa sandvič.
0: Ja, sam ne imajo
1: sam kofe,
0: pa sandvič takrat. Ja, ne s plakata. Pa ne takrat, ga grem jaz dam. Takrat ne bojo tudi lahko na sandviču.
1: Pa se, če se peleš po omejitvah, se nimaš kaj zasakirati na tic.
0: Se je sepila.
1: No, vidiš.
0: Sam zdaj imam nadomesten avto.
1: Res?
0: Ja.
1: Ko?
0: Ja, imam nadomesten avto, pa to gre hitreje.
1: Nis... Aj, da. Kolikor ga pritisneš.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
7: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Zdaj takole, če mi majčkem pogledamo v preteklost, ne?
1: Mm-hmm.
0: Zadnji trije zmagovalci za Hud Hit Hedna so.
1: Ja. Oliver Rio, Bittersweet.
0: Moj predlog. Potem nas še 14 dni nazaj.
1: Shakira,
0: Maluma.
1: Shakira, ja, in Maluma, Agua.
0: Moj predlog in ta teden

0: GDS, kar pomeni trije moji predlogi, in že stari Grki in stari zbirci so rekli, da mora biti stvar trikrat izvedena, da rata tradicija. Tako da,
1: ej,
0: na tem imamo neko novo tradicijo, ki je meni super všeč, kaj pa ne vem, če lih to.
1: Vesela sem, da je danes petek, kar pomeni samo še danes velja ta tvoja tradicija, pol pa jaz berem enega tacga, da bom jaz zmagala.

0: Se, če bi malenkost bolj energičnega zmagala, bi mogoče lahko konkurirala, kar koli, ampak
1: tole... Misliš, zbrala, ne zmagala.
0: Kaj?
1: Se reku, če bi mečken bolj energičnega zmagala.
0: To, zmagala bi izbrala Božga.
1: Ja.
0: Ne, in bi lahko potem izbrala, ne.
1: Ja, ampak če ta je zdaj ta nov, iz njega novega albuma, ki je še dodala 4 komade albumu The Life of a Showgirl in ta je eden od teh in je luštan in je cute in
0: beden
1: je hiter uho. Ne, ni.
0: Beden je, prav
1: mislim,
0: beden.
1: Če ga daš zraven GD-usa, pol je, ne.
0: Ja, valda.

0: Ja pač je tale to malo dobro.
1: Ja, dober je the best je in veseli smo, da je bil pri nas na anteni, veseli smo, da ga lahko zdaj damo v eter, veseli smo, da imamo Slovenci enega, ki dejansko beta na teh družbenih omrežjih. Ful, ful, ful.
0: Ja, pa podpisal se je na našo steno, prvi v bistvu.
1: V zgodovini antene.
0: Ja, v zgodovini antene. Pa jaz sem tudi vesela v bistvu, da je zmagal, ker mi je fuluškan komad. Tako da že cel teden ga vrtimo in... Dajmo še danes.
1: Petek je, lep dan, 7 minut čez 9. Tole je Antena in tole je GDS Home.

0: Petek je, čas je za žur, ljudje moji. That tonight's gonna be a good night. Bo,
1: dobra noč in dober dan. Black Eyed Peas prihajajo, I got a feeling.
2: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Kdo trka?
1: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Zajtje za parti, prihaja Antenin in dober hit.

0: danes bo dobra noč in ne sem danes, tudi jutr in v nedeljo, zakaj? Ker je vikend tukaj. In...
1: Pa ful se dogaja, pa lepo vreme je, pa valjda moramo iti kaj ven, pa študenti so nazaj, pa klubi so se odprli. Ampak... Danes za vse rokerje, najprej moram to povedati, v Ortobaru ob 8. zvečer Led Zeppelin 2.0 Tribute Band. To bi znal biti hudo, ka svira, tako da vabljeni Ortobar ob 8.
0: Ja, to je zate,
1: ja,
0: si,
1: to je
0: ti
1: za
0: imaš rada te ritme, sem pa rajš te harmonko pa te stvari in tudi za me danes neki ansambl stilje v legendarnem Franciju od 8. naprej. Folka
2: za 2 milijona folka,
1: samo srce je muka.
2: Če si s hiše pa bloka.
0: Pa pa imamo Stožice, jutr. Zdaj, jaz ne vem, kako pravilno je, ker res se ne spoznam veliko.
1: To je pa nekaj, kar pa ni ne za Matica ne zame, tles pa bolj slaba, ampak ja, je
0: zdaj,
1: pa, ne?
0: Jaz bom rekel, da je to Džala, Brat in Buba Korel.

0: In to bo žurka, presežem, to morate iti.
1: No, če pa imate kolega, ki ga dolg cajte niste videli, ne, pa bi mogoče zdaj ta prav caj, da to naredite, prijem prije res ta zima in to, da se osejate, rečete kakšno globoko in zraven poslušate v klubaru Kranju, Hamota in Rudi Bučarja. Ja se

0: Hei, părea tu, două bănii s-a pila. Trebuie să merg de nebun, mă prea globoco pe pogledelul cozarți, ne?
1: Ne, loc, loc, s-am nevozat.
0: Tu rest drži, ok.
1: Zar ja. Mene, če se ga fair. Ne pijete, fair. Ampak sam ne voze. To pa imamo dogovor in tega se držimo. Ej, pa sem pa rajde še eno stvar. Neki za vse ljubitelje automobilizma. Kolega mi je rekel, da je to največji in najboljši event leta v Sloveniji.
0: Res.
1: Night Strike v Krška.
0: Prven, moj konci. Ja. What? To je pa 100% na Racelandu. Yeah. Tam je hudo progo. Jaz sem tam delala tudi varno važno gokar, da ime drešte tam, tako da to bi znali biti pa...
1: Driftanje.
0: Dobar.
1: Hitri automobili, škripanje gumi in vse, kar nam adrenalin autofrikom dogaja.
0: Hudo.
1: Dogajanje pa je od petka, se pravi od danes do nedele. Pejte pogledat, ne bo vam žal.
0: Ja, noč gremo domov, ne?
2: Vreme.
0: Ja, dejmo pogledat, kaj se dogaja.
1: Kakšno bo vreme, ko boš šla domov?
0: Ja, bo lepo sončno vreme, tako da ni se kaj zasekirati. Vikend bo načeloma kar topo. Okolj 20, no, tako da tako kot ta teden. Sončno bo, 9 stopin imamo zdaj v Ljubljani, 10 jih imamo v Kranju, 11 v Škofji Loki, pa 8 v Ratečah.
2: Promet.
1: Promet poteka brez posebnosti, tako da srečno še naprej.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tu mater.
6: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro, dobri ljudje.
1: Dobar dan.
0: Hvala vsem, ki ste danes sodelovali v najni akciji, kaj se je zgodil s poli plakati, ker je nekdo dol z vseh v Ljubljani strgu sandvič.
1: Ja, mislim, štartla sem s tem, da sem jaz to zjutri opazil, ko sem se pel na ši.
0: Ja.
1: Potem ste vi klicali in končali smo tako delač, smo pršli, da je ta informacija pršla do Perutnine Ptuj in sva dobila klic in obrazložitev, da pač realno se je to zgodil. Matic nimo nobenih... Priblisko prividel, ampak dejansko je nekdo potrgal vse plakate, samo sendviče.
0: Zelo weird, ampak zato, da najdemo tistega, ki se je spravil to narest, da najdemo nekoga, ki karkol ve, ki karkol videl, so ponudili tudi lepo nagrado. Več poveva po dveh, tako da ostanite z nama.
1: Še prej pa Damjano Dar.

0: Vedno mi dva, Kaja in Matic. In danes smo iz moje slučajne opaske, ne, da manjka zelo specifičen del plakata Poli prišli sem, da sem jaz, pač jaz sem videl to, ko sem se pelil v službo, ne, da pač nekaj manjka, plakat, ful velik in manjkala je ena zadeva. Prišli smo do tega, da ste to opazili tudi vi, ne sem jaz.
1: Ja, Živjo, ja. Jaz sem se tudi pelala lih mim lepe žoge in tam na Celovški in je tudi tam plakat strgan, tako da sam tok, da ve sva.
2: Kdo je ukradel Poli?
3: No, prišli smo do tega, da moramo na anteni narediti nič sedem, detektivsko akcijo in da to, da se najde storilca, zrihtamo tudi hudo nagrado, ker sva dobila klic od Barbare iz Perutnine Ptuj.
0: Kako dobro.
1: Mislim, mi smo šli pol preverjati in smo ugotovili, da je res, da je naš policemvič zginil z vseh plakatov po Ljubljani. Mislim,
3: what? Prav iz vseh?
1: Zdaj, roko na srce, ne, razumemo, da se kaj takega lahko pripeti, saj je Poli vendar le številka ena v Evropi in legendarni okus te tako obnori, da narediš marsikaj za Poli.
3: Nekdo
1: ne?
3: Si je hotel očitno sobo polepiti s Poli sandviči, ali kaj? Naštekam.
1: Mi predlagamo, ker ste vi začeli prvi o tem govoriti, da nam pomagate in da naredite detektivsko akcijo in najdete tega zlikovca.
3: Z veseljem se bomo pridružili.
1: In če boste pri tem uspešni, bomo seveda dodali kakšno nagradico za tistega, ki bo odkril, kdo je ta zlikov.
3: Tako se govori!
0: No, in mi smo se pol slišali in kar do dobro zmenili za to nagradico. Ne, ni to kar ena nagradica. Ja. Zdaj, podarili bomo zvočnik JBL Charge 6. Tist gmu... Ne, kaj?
3: Ka bo našel tega, ki je to naredil.
0: Tako, ja, in če očitno pač... Poli je dobra roba, ne? To se moramo zavedati, da jaz obožujem Poli od svojega 5 leta naprej, jaz jo ljubim.
3: To sem danes že parkrat slišala,
0: jaz pa Poli sva najboljša prijatelja, v dobrem in slabem je ob men, ko mi je hodo, se stisnem k Poli in jo pojem, razumeš? Zmer me spravo dobro voljo. Zdaj, ampak moraš pa biti malo seken, da greš sendvič z plakata ukradati, le ni debate.
3: Se strinjam, malo orenku sekan.
0: Zdaj, bo določene stvari, ta sendvič, ne, še kaj bomo naredili?
3: Kaj?
0: Ta sendvič, ker ga je ukraden, ker ga ni več.
3: Ja, kar par jih je zdaj ukradenih.
0: Ja, in ta sendvič bova tudi dala nekomu, ki bodo kakršnokoli informacijo. Ne ta, strgan, ampak ta prav Poli sendvič.
3: Se pravi, zrihtali bomo Poli nagrade
0: tako.
3: Za tistega, ki bo dal kakšno informacijo.
0: Tako.
3: Tem, kdo bi lahko to strgal. Če kdo kogarkoli videl, če karkoli veste, dejte nam javiti na 041 300 300, tistega, ki bo pa najdu dejanskega človeka, ki je to naredil, pa seveda nagradimo z zvočnikom.
0: JBL Charge 6.
3: Vsak ga pokličeva, ki da kakšnokoli informacijo in nagradiva, tako da dejmo. Let's go.
0: Let's go. Antena 007.
3: 041 300 300.
4: Kam so izginili sendviči?
2: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
4: Spremlja napeto dogajanje na Radio Antena.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.

0: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš no...

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato sklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki, prek stroškov prevoza pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanje na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
5: Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
1: Promet.
5: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik med Uranskim in Trojanami zaradi okvare vozila. Promet je oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Kopru na uvozu Izola zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar v škatli na stojalu je na primorski avtocesti proti Kopru pri bivši cestninski postaji pri Brezovici. Črna škoda pa meri na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Radar še na cesti Celje Laško v Debru meri v obe smeri. Radar tudi v Mislinji na avtobusni postaji smer Slovengradec, pa v Rečici ob Savinji meri na avtobusni postaji Niska. Policijske kontrole pa čakajo v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki, v Velenju pri Rdeči dvorani in v Kuzmi pri šoli. Srečno pot!
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: plus 3, minus 6, 2 delijeno s pol minus... Čak, kje smo zdaj?
1: 8 pr 8 hitu na anteni. Anteni. Pr 8 hitu na anteni.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Trije radarji so na primorski avtocesti proti Kopru merita pred predorom Dekani in pri bivši cestninski postaji Lok pri Brezovici, proti Ljubljani pa v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Radar tudi v Šentjurju pri šolskem centru, Sivkedi na cesti Celjelaško v Debru meri v obe smeri, Bevkedi je na Prevaljah na avtobusni postaji pri bencinski črpalki, radar tudi v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji Niska in pa v Kranju na Laborah nasproti BB šole smer center. Policijske kontrole pa v Velenju pri Rdeči dvorani, v Kuzmi pri šoli in v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. Varno pot!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Nekaj.

0: oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
1: Za kolesarski raj,
0: tegej zdaj!
1: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZEN.net
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vlade v Poli.
1: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
0: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete.

0: sendviče, pa si zasluži vsaj še oren brezžični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radio Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Samo enega bom vzela.
13: To si rekla že 5-krat.
12: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
14: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popoldne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do 12:30. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 tisoč.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
19: Promet.
18: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Domžalah in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Danes, v soboto in nedeljo poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob prehodu karavane bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca med 13.30 in 15.30 uro. Radar na primorski avtocesti proti Kopru pred predorom Dekani, tudi v Šentjurju meri pri šolskem centru, Sivkedi na cesti Celje-Laško v Debru v obe smeri meri, Belkedi na Prevaljah na avtobusni postaji pri bencinski črpalki, Kedi tudi v Petrovcih pri Muri in radar še v Kranju na Laborah nasproti BB šole smer center, policijska kontrola pa v Kuzmi pri šoli in v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. Varno pot.
20: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Promet.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Domžalah in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Danes v soboto in nedeljo poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob prehodu karavane bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca med 13.30 in 15.30 uro. Radar na primorski avtocesti proti Kopru pred predorom Dekani, tudi v Šentjurju meri pri šolskem centru, Sivkedi na cesti Celje Laško v Debru v obe smeri meri, Belkedi na Prevaljah na avtobusni postaji pri bencinski črpalki, Kedi tudi v Petrovcih pri Muri in radar še v Kranju na Laborah nasproti BB šole Smer center, policijska kontrola pa v Kuzmi pri šoli in v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. Varno pot!
3: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite.

0: BTC City Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
3: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufa v Pikasi.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova štiričlanska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Vreme.
13: Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
12: Promet.
13: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica in še zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar v Krčevini pri Ormožu, policijska kontrola pa v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Deset hitov v vrsti.
17: Od desetih do dveh.
18: Game. Nandom.

0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Prostě. Bez prekynitve.
1: Aj.

0: Smaug in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Promet.
1: Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, radar Sivkedi pa na cesti Celje Laško pred Laškim, radar tudi v Šentjanžu pri Sevnici in v Krčevini pri Ormožu, policijska kontrola pa v Šentvidu pri Grobelem nasproti železniške postaje. Srečno pot!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Po vsej Ljubljani opažamo nov primer vandalizma. Strgani plakati z oglasi za poli in na vseh manjka sendvič. Kaj se je zgodilo? Kdo je bil tako lačen?
6: Kdo je ukradel poli? Na Anteni želimo pomagati in najti tatove. Zato za vse informacije ponujemo bogate nagrade. Če imaš rad poli, če jo rad deliš, če karkoli veš o izginulih sendvičih, povej nam in se poteguj za cel paket dobrot poli. Tistemu, ki najde kradljivca, pa obljubljamo nov brezžični zvočnik JBL Charge 6.
5: To je ukradel poli. Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
7: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
8: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
14: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
13: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Supernova. Sveže, slastno in od okusov.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. V Ljubljani pa lahko jutri starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
13: Vreme. Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
10: Promet.
13: Zastoj zaradi delje na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar pa na gorenjski avtocesti proti Kranju na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori. Še en radar si v Kedi na cesti Celje Laško pred Laškim. Danes v soboto in v nedeljo poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. O prehodu karavane bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca med 13.30 in 15.30 uro. V Šenčurju in širši okolici pa so že popolne zapore podpornih cest, ki bodo zaprte tudi naslednji teden. Srečno pot!
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Previdno, da ne bo na leta, pokvarjeno vozilo stoji na cesti za Gorje ob Savi Litija proti Litiji, 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. Zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Še radar na gorenski avtocesti A2 proti Kranju na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori. Zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30 ure pol urne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenskem, Šenčur, Možjanca ob prehodu karavane. Na gorenski avtocesti proti Kranju je zaprt izvoz Ljubljana Celovška. Na ljubljanski severni obvoznici sta prav tako zaprta izvoza na Celovško iz obeh smeri. Iste zapore bodo med pol drugo in pol četrto popoldne tudi v soboto in nedeljo. Popolne zapore številnih cest so že v Šenčurju in širši okolici, te bodo trajale še naslednji teden. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Neka.

0: Alenco.
1: Oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
0: Za kolesarski raj.
1: Tegej zdaj.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. Pecen.net.
4: Stilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Ale Farben in Louis Thompson, Love Hurt Repeat je bil tole. Dobar dan.
1: Ja, hello, danes pa kar dva danes.
0: Danes pa kar dva. Eden ni nobeden, dva sta pa le dva, a ne?
1: Kjere modrosti, wow.
0: In če sta dva, kva je to boljš, a ne? In kakšni dnevi so pred nami?
1: Boljši dnevi so pred nami in nova desetka hitov vrsti zelo kmalo. Ostan z nama.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
5: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Samo enega bom vzela.
12: To si rekla že 5-krat.
11: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
13: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Vreme. Vreme z Balantoba.
1: Ja, prele je bilo še neki sončka, zdaj se je pa skril, ampak nič bod pred nami je vsaj sončen vikend. S temperaturami od 18 do 20 stopin, trenutno pa imamo baje 20 stopin v Ljubljani in v Kamniku, pa stopinje manj na Bledu.
0: Super, to je to.
1: To je to.
14: Promet.
0: Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste na cestah, nič 80, 105, 2. Srečno!
18: Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, živjo, ne?
1: Ja, živjo!
0: Živjo in lep pozdrav s tabo. Danes popovdne sva Balantova in Jaka Grozdano, stalnica na anteni ob petkih.
1: Yes.
0: Edin, če kdo nam je z dvakrat kihne trikrat in je pol na bolniški, pošilja pa SMS-e, kdaj nikoli več na umo videti.
1: Ej, no! Pač mu je zbolil, pa sem jaz od njega pobrala. Lej, zgodi se. Itak je pač tak cajt, da smo vsi neki bolni, pa kihamo, pa smrkamo, pa ne vem kaj. Mm. Bistvo je, da smo pač zdaj šli čez to, pa da je spet se družimo skup, predvsem pa, da so zdaj tvoji petki tudi veliko boljši.
0: Močna, močna. Zaenkrat, če nisi kuhala danes, tako da so vonjave v studiu zaenkrat še optimalne.
1: Ja.
0: Se je pa neki drugega kuhali danes in se še vedno kuha, in sicer kdo je ukradl poli.
1: Ja, in celo dramo smo imeli danes v anteninmu zajtrku, kar je še iskreno naju dva dni dvignali na rt in spravili na teren, več pa obdelamo takoj po desetih, tako da ostan z nama.

0: spet se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Balantova in Jaka Grozdano so s tabo na anteni, kjer spremljamo eno zelo čudno kriminalko.
2: Res je, nekdo je včeraj z vseh jumbo plakatov po Ljubljani dobesedno ukradu poli sendviče. Mislim, pa kdo je to bil resno?
0: Kdo je ukradel poli?
3: Nisem bil jaz.
1: Ja, in zato smo na anteni dan sprožali poli akcijo, kjer iščemo storilca. Če imaš teorijo, kdo bi to lahko naredil, poštar sodelavc, tvojo žlahto oziroma kogarkoli imaš na sumu, pošlji SMS na 0341 300 300 in napiš, kdo je po tvojem ukradel poli.
2: Jaz sem drugače včer čist slučajno gledala malo te detektive, kako oni ujamejo te zločince, pa to, ne?
1: Aha.
2: In evo, zdaj bom jaz prav povedala, prva stvar, ki jo moramo narediti, da gremo v glavo tega človeka, tega kriminalca.
1: Aha.
2: In zakaj bi to on sploh naredil, da malo tako pretuhtamo, a ne?
1: Ej, tole pa kar presenečeš, Balantova, ker tole sploh ni slaba ideja,
2: okay.
1: Ker nekdo, ki poli ne bi maril, ne bi šel tega narediti.
2: No, evo, kar pomeni, da je za tem zadi poli ljubezen, zločin in strasti temu reče, veš, z roko v roki gre to,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, kar je lahko tudi poli efekt, ne, un legendaren okus, pa da ne govorimo o uni nostalgiji, jaz sem kot mejhan, fuzbalerček, pa tako skozi poli sendviče štuku pa jedu.
2: In tako vsi smo.
1: Razum ti hiter odpovedo, v glavnem.
2: A pa te razum toliko odpove, da bi iz jumbo plakatov otrgu te sendviče. Pa sam da nekaj povem. Te sendviči so dobesedno velikost mene skor, pač. Ne mora varjeti.
1: Sej to ne. Lej, Valentova, dobro ti gre tole preiskovanje.
2: Vem, ja.
1: Kukakolo obrnemo.
2: No, na anteni pa nas zanima, kaj mislite še ostali. Če imaš idejo, kdo je storilec, napiš nam SMS 0341 300 300 in če te pokličemo, dobiš bogat poli paket.
1: Ja, tist, ki bo pa prvi razkril storilca, pa bo domov odnesel še zvočnik JBL Charge 6.
4: Kam so izginili sendviči?
0: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
4: Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
0: Promet.
1: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnem in Vodicami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja

0: 5. decembra u Tivoli u stupnice na topevent.se i na benzinskih servisih Petrol.
1: Izberi auto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Kamrat in Hug Yourself, 10 minut čez pol tretjo je, Balan Tovanjaka Grozdano pa sva s tabo na anteni.
1: Hello!
0: In ne vem, če ste vedeli, da se je začel najljubši mesec za vse vinoljubce.
1: O, a je Birkotov praznik slučajno, to se ga spet ja. Nalivu, joj, že vidim ga od jutra do večera, on bo pijan, mislim... Sicer dejansko ima oktober prav vino v imenu, to je pa res.
0: Jale, ono, a zga ti tudi malo že pocukala danes, a?
1: Ne, sem pač, a ni tako, da se reče oktobru vino toka, ne? Mislim, da je. Mislim, iskreno to ne bi jaz tudi vedla, sam sem danes slišala, da je Birko to omenil, a ne? Njemu pa itak alkohol, ja, nikoli ne ujde.
0: To pa res ne.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Pa je tlele oktober, včeraj smo začeli, danes pa nadaljujemo, kada ni nič. Ne? Seveda je pa čas, da mesecu, ki ima po slovenskem izročilu eno najlepših imen, Vinotok.
5: Ja.
4: Posvetimo
5: ja.
4: Tudi tlele zjutraj kakšno minuto, dve, ko vem, da vidva ne bosta nič. Ne?
6: Jaz bom danes ja. Se vino točila.
4: Ka vsi, ko vemo, odkot imene, septembra poberemo grozdje, ga stisnemo, damo v sodove in pol nas tam čaka mož do Martinovga, ko rata iz tega groznega soka pijača bogov vino. Ampak seveda je pa vmes med trgatvijo in Martinovem tak cel mesec, majhen tak mrtv tekne in v tem mesecu moramo popiti ves star vin, da naredimo prostor za novega.
6: Res je.
4: Od tukaj je pol tudi ime Vinotok, ker nobenega meseca se tok vina ne stočka oktobra. To je čista preprosta matematika, pa mehem fizike o volumnu in prostornini tekočin. Drugač pa še ne par modrih, ne? Ak oktobra se rad v gostilni zatakne, konec meseca se ura premakne. Tako da v te vedla, ne? Tako da je to danes je petek, uživajte v prvem oktobru, pejte gobe mošt kostanu, objemati drevesa, paste, kakšen zaporedje boste naredili, pa kako te jedli, da je nav kakšne panike, ne?
6: Pa enkrat si danes treba natočiti, ne?
4: Ja, ej, dva.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Topic Firebore in DML in Niko Santos, Body je bil tole in Balantova, ti boš zdajle povedala, kaj nas čaka v nadaljevanju.
1: Ja, pridejo pa kar trije in sicer Kaigo, Kalid

0: Yes, Kir Banger, točno to rabimo za tale petek, zdaj le se še neki sonce pokazati, tako da jaz mislim, da bo tole fajn zdaj le poslušati, takoj v novi desetki. Ostan z nama.
1: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v Pikasi.
10: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedli približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval, naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme.
0: Takole imamo trenutno sonce, ni pa garantiran, da bo tako cel dan, ko se skozi neki oblači, pa sonce, pa oblaki, pa sonče, ampak ne bo pa dežval. Pa za vikend bo lepo pa sončno, zdaj pa lahko povem še stopinje, trenutno 22 Ljubljana, 21 Kranj, pa 20 Grosuplje. Hvala lepa.
17: promet.
18: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepama Kozarje in Malence in na cesti Izola Strunjanu v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. Še eno opozorilo, zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30 ure 30 minutne občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda in Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca ob prehodu karavane. Na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju je zaprt izvoz Ljubljana Celovška, na ljubljanski severni obvoznici H3 sta prav tako zaprta izvoza na Celovško iz obeh smeri, tam nastajajo zastoji. Iste zapore bodo jutri med 13.30 in 15.30 uro v soboto in nedeljo torej. Popolne zapore številnih cest pa so tudi v Šenčurju in širši okolici, ki bodo trajale še naslednji teden. To je to za enkrat, če opazite kakšen radar ali pa kontrolo. Nič 80, 105, 2. Srečno na poti.
20: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
17: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.remti.si.
23: Največ hitov, najmanj govora.
24: Radio Antena.
0: Hello, Jaka Grozdano in Balantova sva danes v tvoji družbi in danes je pa the day.
18: Ja.
0: Danes bomo končno nekomu potalali Samsung Galaxy Watch pametno uro.
18: Res je, nekomu bomo polepšali dan, ker mu bomo zavrteli tudi njegov oziroma njen najhit in še tole top nagrado lahko prejme. Kakorkoli, zdajle je zadnji dan, da se lahko še pofočkaš, tako da hiter piči zdajle na radioantena.si,
0: yes.
18: Tam poklikaš svoj najhit in to je to ne.
0: Škvane, jaz si take dni prav želim, da bi tudi anteno celok se deloval za to pametno uro, jaz bi jo ful imela.
18: Kva bo te pura? Se imaš eno že na rok, pa še na to ne smaš.
0: Pa de!

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, Jaka Grozdanov in Balantova, sva tvoja petkova družba in...
1: Hello!
2: Kada ni petek že sam po sebi dober?
1: Ne? Najboljši.
2: Ja, imamo danes še sonce in še eno top nagrado za potala.
1: Sem res, cel teden ste nam drugač pridno sodelovali na radioantena.si in nekomu se bo končno izpolnila želja.
0: Za najhit na najradiju
3: najura.
2: Ja, in zdaj je napočil čas, ko bo nekdo še pametnejši, kot kar je bil, nekdo bo danes naprej končno vedel, koliko je pod stresom, pa koliko korakov je naredil.
1: Ja, ker Samsung Galaxy Watch ura ti dejansko mer stres, pa to sploh ni najboljš, kar premore ta pametna urca, ker pazi to, ta ura nima kazalcev, se pravi narejena za take ljudi, ki sem jaz, ki ne znam na digitalno. Mislim, ki sam digitalno znam gledati, no.
2: O, boh pomagi.
1: Ja, no, res, ali
2: dobro. Drgat se da kazalce tudi naštimati.
1: Ja, vem, da se da, sem zakaj bi si utežil live, če se ga narabimo. Ne? V glavnem, Jaka, čas je, da nekoga pokličeva in dejva ga.
2: Dejva. Zdravo, Patricija.
1: Hello.
2: Balantova pa Jaka Grozdanova tukaj z antene.
4: Živjo.
1: Dejva zelo Jaka, prosim.

0: Te.
1: Oh, ja, ful hvala, ful lepo.
2: Si imela včeraj 30, ko, a ne?
3: Ja.
1: Res je.
2: Bravo, vse najboljše.
3: Vse najboljše.
2: Daj mi nekaj povej, mene nekaj ful zanima. Jaz sem bila tudi letos 30, pa sem ful enih daril dobila. Kaj si ti kaj letos dobila za daril?
1: V bistvu sem dobila najboljši daril mi je bil nov jogi. Mi je v bistvu familija kupila, ja.
3: Okay.
1: In pol so mi zraven še pač posteljnino in vse, tako da imam čisto novo postlo, tako da mi je super.
2: Kaj pa tako, če bi imela po moje ti še kakšno uro nova, to bi ti bilo drugače cool. Mislim, po moje tega po moje še nimaš, ne?
1: Ne, nimam še.
2: Zdaj tega, ker ti sporočava, da si dobila novo pametno uro Samsung
3: Galaxy One. Čestitava!
1: Cool, dobro.
2: Čestitke, čestitke.
0: Absolutno, ampak ej, preden jo dobiš. Nama moraš tudi povedati, kjer je tvoj najhit. Brez tega ne gre.
2: In ti ga še zadnjič zavrtiva, povej.
1: Ful dober, Justin Bieber, Daisies, oh my god.
2: The best. Ej, Patricija, lej, ful sva vesela. Uh-huh. Mislim, da je šla tale ura v prave roke in po moje tale 30, kaj je bo še mečken lepša zdaj.
1: Ja, ful dober, res hvala, nisem sploh pričakovala.
0: Patricija, še enkrat čestitamo. Naj ti ura dobro služ, mi pa bomo zdaj zavrtel še zmagovalnega in tvoj najhit. Frizura gor ali pa dol, just

0: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču. Zaprt je en pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Šentjakobom in Domžalami. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje. Gneča pa je še na ljubljanske severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Zastoji pa so še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. To je to. Radarjev in kontrol nič, če pa karkoli opaziš, poklič nas na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Kdo bi to naredil? Zakaj?
5: A mislil sendviče? Groza, res.
4: Da gre takole škodo delat po vsej Ljubljani.
5: Ja, očitno ima že red, ne?
4: Kdo je

0: je ukradel poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce. Le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
0: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
6: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: 13 minut še manjka do 4, hvala to venjaka Grozdana, pa sva tvoja družba na anteni.
1: Hello!
0: Ej, zdaj so se pa začeli ti lepi časi, ne? Jesen je tukaj, listi odpada, vin se počas odpira, da se bo začel odpirat kakorkoli, kostan bomo šli nabirat. A niso tako jeseni sprehodi v naravi, po kolesarine neki najboljšega?
1: Ja, kaj s ti imal na glavo, pato.
0: Kva?
1: Pa kaj sta? Joj, koliko se diši po jeseni, pa listi odpada, pa ka gremo gube ne pokliko nabirat. Ti ste v neki soft ratu, pa kaj je to res?
0: Ti se ne deli ki preveč norca.
1: Ja, no,
0: jaz mislim, da me bojo kolesari pa pohodniki zdajle čist razumeli, kaj želim povejati.
2: Radio Mantena v kolesarski raj. Bike Park Peca.
0: Ja, na anteni ti podarjamo adrenalinski vikend za dva v Bike Park Peca. V bistvu zadeva zgleda tako, za spad smo ti zrihtali glamping hiške na drevesu, priskrbimo ti komplet kolesarsko opremo, plus dve karti za mountain bike spuste v Bike Parku Peca.
1: Mislim, meni se to sliška idealen dejt v naravi.
0: Ja.
1: Pa še združenje s športom in adrenalinom, pač popoven dejt, jaz se ga ne branila.
0: Res je, drugač pa te v Bike Parku Peca čaka ena najdaljših mountain bike prog v Evropi, ki je dolga, pazi, več kot 11,5 km.
1: Wow, hudo.
0: Ja. A med spustom po njej premagaš več kot 1000 metrov nadmorske višine, kar je ogromno.
1: Madonna, mi se pa to može pritiski izenačati.
0: Ja.
1: Mene drugač ful všeč, ko imajo ful lepe te sprehajalne poti, to sem jaz videla. A veš, jaz sem bolj za hojo, ne? Moj bi čisto živo na teh adrenalinskih vragolijah z biciklom, jaz bi pa šla hodit malo.
0: Ja, mislim, mountain bike-om balan to.
1: Ja, pač te bicikli, ja, no to ja.
0: In če bi rade take top adrenalinski vikend za dva, bote v nizkem štartu, ker od nedelje dalje se boste na antenjenem Facebooku lahko potegali pod objavo in z malo sreče tudi zadel tole.
1: Čak, se pravi, treba opomnike za nedeljo prštimati za Facebook.
0: Ja, absolutno.
1: Zmeren.
0: Tole se res plača, no.
2: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. PETZN.net.

0: Katy Perry, Last Friday Night.
1: Ja, petek je končno, kako dober, kakšne imate donske plane. Jaz sem danes rekla, da hočem biti malo doma, ampak iskreno, zdaj sem nekaj v mudu, da bi šla kaj ven žurat. Kam greš ti donske jaka?
0: Delo bom do 12. Cel vikend delam in bom do 12. delo na temu, kar bom delo čez vikend. Da...
1: Če imate vi kakšne boljše predloge, dejte nam, prosim, sporočiti. Nič 4 na 300, jaz bi šla ven žurat. Prosim. Sam bomo pa drgat žurali zdajle vsi na anteni, ker prihaja desetka hitov vrsti in Ray Where's My Husband bo otvorila in bomo densali in plesali in sonce imamo in pejmo sam žurati, ljudje, prosim.
0: Dej zadihaj ti, ja
1: prav. Če jaz sem danes prav navita sem, no, nabrita sem, rabim biti in pobrita.
2: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldne. Na hipodromu Stožice.
3: Kdo trka?
1: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na benzinskih servisih Petrol.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti z malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh šest policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
3: Vreme.
7: Ja, sonce, mamo, jaka mi boš vklopil mikrofon
8: ali se bom drla? Sonce, mamo, sonce bomo imeli vsaj do nedelje, ba je, to je to, kar rabimo vedeti, pa toplo bo, dajmo reči tam okolo 18-20 stopinj, bo ta vikend. Zdaj le pa imamo 22 stopinj v Ljubljani, 21 na Vrhniki in 20 ura do ulici.
9: Super. Malo sem rekel, da bom počakal, ker sem hotel jaz namest tebe vreme povejati, ampak vem, da je bila tako neočakana. Da...
8: Če sem jaz vremenarka, povej promet.
9: Ok.
3: Promet.
9: Ja, še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, potem pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Potem pa še gneča na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Gneča je še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. To je pa to. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora.
3: Radio Antena.
9: Jaka Grozdanova Balantova sva danes s tabo na anteni.
8: Danes raziskujemo, kaj se dogaja s poli, ker nekdo, jaz nimam pojma kdo, ampak nekdo je potrgal vse poli sandviče z billboardov po Ljubljani, pa teh ni mal.
9: Ja, to je res, tudi mi, da sva bila danes poslana v akcijo.
8: Res je.
9: In sprašvala mimo idoče, če so slučajno koga opazili.
8: Ja, in po vsej tej drami smo rekli, da bomo skupaj našli storilca oziroma tega kriminalca, zato imamo pa prištimane tudi zelo bogate nagrade in tudi eno orang nagrado za tizga, k storilca, ki bo pač ugotovil prvi storilca, no.
9: Za tizga, ki ugotovi storilca prvi,
8: ali? No, točno to sem mislila, pa doma. No, se ni važno, iščemo storilca.
9: Točno to, kako prijat zraven, pa ti poveja takoj po desetki in zelo bogate nagrade imamo prštima nezate.

0: Сет хитов врсти.
1: Балантова, па јака гроз данос од твоја поподанска дружба на Антени.
2: Hello!
1: Кер се данес прашуема кај се догаја с Поли?
2: Ја, кер вечка гледамо, тут вечу прашан мамо, у бисту, не?
1: Ја, стргани билборди, озирома тисти та велики джамбо плакати, mm-hmm. кокаркол же по Лублан. Поли сендвич опач ни веч гор, ни их ни кер, ше ведно па нобен му ни јасен, гдо би то наредо?
0: Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči.
3: Kdo jih je ukradel?
2: Ja, po drugi strani pa se vemo, zakaj je Poli taka stvar. Pač folk jo ima rad, vsi jo po moje poznamo, vsak ima kakšen spomin na njo, eni jo še peče, pa cvrejo, pač res je dobro.
1: Ja, fair. To je ta Poli efekt, ne, ta legendaren okus, klasika v sendviču, za marsikoga je to tudi zame, je to čista nostalgija. Pa še lačen ga me naredi.
2: Ej, ne bod preveč osebno navezan, ker če ne te moramo izključiti iz preiskave.
1: Dobar, ok, ampak moraš pa nekaj priznati, ne? Vse skrep je tukaj čuden.
2: Zakaj?
1: Ja, nekje mi je trat Poli, drugo je pohodot po Ljubljan, pa trga sendviče dole.
2: Mislim, se zato pa iščemo storilca. Vi nam že pošiljate teorije in če imaš tudi ti koga na sumu, pošelj SMS na 0413300 in napiš, kdo je po tvojem ukradu tole Poli.
1: Ja, in to se zelo splača, ker če te pokličemo, dobiš bogat Poli paket, tiska bo pa prvi razkril storilca, pa dobi glavno nagrado. Zvočnik JBL Charge 6.
2: Ne pozabi te pa poslušati Anteno še naprej, ker bomo v programu dajali tudi namige.
1: Mm-hmm, res je. Kdo je ukradel Poli? 0-4-1-300-300.
3: Kam so izginili sendviči?
0: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
3: Spremljaj napeto dogajanje na Radiu Antena.
4: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.
0: Promet.
1: Še vedno kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepama Kozarje in Malence in proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, potem pa je obremenjena tudi ljubljanska zahodna obvoznica A2 proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepama Koseze in Zadobrova, potem pa še zastoje na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del, Betnava spodnje Hoče, Lesce Bled in Rudnik Zalog pri Škofljici. To je to, nič 80, 105,2. Če še kaj opaste, srečno!
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radiu Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastaj

0: Zr. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Kaosa in Magnetike, bil tole Balantova in Jaka Grozdano se družba z vami.
1: Hello.
0: Vsi imamo kakšno stvar, ki nam predstavlja neko cono neodobja, ne?
1: Ja, pa imamo, mislim, pri meni so to zdaj le hlače, ker sem se tok nažrla, da psih naraj kar odpila, presežem, ne more. Neodoben mi je.
0: No, skratka, cilil sem na Martina Gerixa.
1: Aha, okay.
0: Vemo, da je eden najboljših DJ-ov na svetu in... tip je, lahko rečemo, da vsego že marsikaj, ne? In če bi zdaj zaključil, bi on imel zelo fajn life, ampak človek ima rad izzive in se je zdaj odločil, da ne bo sam za mešalko, ampak da bo zraven še pel.
1: Opa!
0: Yep.
1: Mislim, iskreno, respekt, Martin Garrix, tole pa...
0: Martin.
1: Ja, Martin, no.
0: Kodo. Ko imate drugače, on že tizo na Tomorrowlandu kot intro svojega seta, tako da folk je kar dost čakal na to, tudi jaz sem čakal na to, da ga izda, da vidimo, kako bo tale zadev še nas gledala.
1: A, se prav, on je najprej preveril, če bo folk preživo na ta komat, ali kako?
0: Neki tazga, ja.
1: Aha, na pol pa mislim, da je fajn, da to preverimo še mi na anteni. Konc koncu take tudi vrtimo, ne?
0: Ja, pa ne bo magar dan z dan, ko vsi sprobamo neki novega, a ne?
1: Ja.
0: Recimo Balantova, ti lahko nehaš jamrat.
1: Dej mi merno, spoh ne jamram.

0: Sedaj so jim sin mister Novi Tol, tipka ima vse, glas, stas.
1: Turnejo drug let.
0: A res?
1: Ja, turnejo ima drug let, mislim, da bom imel tudi v Evropi, bo pa se rekel te turneji Ugly, pa ne vem zakaj.
0: Ne, najbrž bo to njegov album.
1: Ampak bo imel tudi turnejo, tudi to bo imel. Sem preverila.
0: To bo absolutno zavidati. Jaz mislim, da sem že gledal neke karte, mislim, da bo v Milano isto koncert, nisem fiks.
1: Ampak, kakar, jaz bi šla.
0: Na Dunaju vem, da bo.
1: Top.
0: Ljudje, gremo na Teddyja Swimsa.
1: Mečkan divja v tale petek, Bibi Rexa in Faithless prehajata s hitom New Religion, zelo kmal.
2: Adrenalinski vikend v Bike Parku Peca.
3: Za nič denarja, Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
2: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa še v savno, na kopanje, supanje in v klemping hiško na drevesu.
3: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radija Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net PETZEN.net Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: Samo enega bom vzela.
11: To si rekla že petkrat.
8: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
11: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
2: Radio Antena.
12: Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določene izjeme. In sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki po noči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi, da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme.
1: Ljubljana 22, 21, Škofja Loka in 18 stopin imamo v Logatcu in zelo me veseli, da bomo imeli v desetki hitov zele tudi komad na soncu Cidarte, ker bomo imeli res sonce vse do nedelje.
15: Promet.
0: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence ter proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča proti Zadobrovi med priključkom industrijske cone Šiška in razcepom Zadobrova. Potem pa še za stoji na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. To je to. Če opazite kakšen radar ali pa kontrolo, pokličite nas, telefonska številka 080-105-2 je brezplačna. Srečno!
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
17: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov.
20: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Jaga Grozdano in Balantova sva s tabo na anteni.
1: Hello.
0: In zgleda, da bomo imeli res lepo pa toplo jesen.
1: Res je.
0: Kar je fajn. Kolesar bomo lašli, na sprehodu nas na vzebali.
1: Oh, sam drugač men je najboljši ti jesen na en dolg sprehod v gost.
0: Ja.
1: Tako ful lepo listi odpada, pa vse tako lepo cute. Kolesar bi iskreno tudi sedel, sem kaj ne, če pač jaz nimam kolesa. Jaz tam...
0: Ja, jaz verjamem, da ga marsikdo nima, ampak če si vsaj malo kolesar po duši, pa si želiš iti na en top adrenalinski vikend za dve osebe v bike park Peca, ti tam zrihtajo komplet kolesarsko opremo in še spanje v hiškah na drevesu.
1: V glavnem vse poveva takoj po teli desetki, tako da ostan z nama.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kako Grozdano in Bantova so staba na tale petak.
1: Hello.
2: In moram reči, da se bo pasal za vikend malo spočit. Pa še kakor smo slišali, bo sonce, ne?
3: In kaj boš zdaj imel nek na svet za sončenje, ali kaj? Nam boš kakšno sončno kremo prodal, zgaj zdaj to?
2: Ne, idealno je za zunim biti, ne?
3: To je športat. To je pa res.
2: Če ste ostali brez idej, kaj za vikend početi, bova midva zdaj le povedala za eno the best idejo.
4: Z Radiem Antena v kolesarski raj. Bike Park Peca.
2: Kaj praviš na adrenalinski vikend za dve osebi v Bike Parku Peca, kjer imajo ogromen enih kolesarskih prog za družine in začetnike, pa valjda tudi une, ki ste že profiči, pa bi se radi malo zgonili na progah.
3: Uh-huh.
2: Dejansko za tja nič ne rabiš, ker te tam zrihta od glave do pete.
3: Ja, dajo ti kolesarsko opremo, pa ščitnike, pa čelade, pa itak tudi kolo, pa spiš lahko v takih fulepih glamping hiškah na drevesih, mislim, sansko.
2: Ja, in tale sanski oddih je lahko prav tvoj od nedelje naprej, ker prav v nedeljo bomo na anteninem Facebooku objavili tole nagradno igro in glej, da si redi, da se čim prej pofočkaš.
4: Adrenalinski vikend z Radiem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net PETZN.net
4: Promet.
2: Poglejmo na hitrše na ceste, zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Zastoji pa so še na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. To je to. Nič 80, 105, 2, če še kaj upaste. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radiu Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
4: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana,

0: Telefon 01 428 0606.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.

0: Então.
1: Найман Говора.
2: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Sanili Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
1: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Vlada načrtuje, da bi v javnem sektorju v prihodnih 2 letih zmanjšala dovoljeno število zaposlenih za 1/10 na leto. Kot razkriva portal Necenzurirano, bi ukrep zajel ministrstva, upravne enote, šole, vrtce, javne agencije in druge zavode. Izjema bi veljala za policijo, vojsko, zapore in FURS. Zdravstvene ustanove bi lahko imele posebne izjeme. Koliko ljudi bi dejansko izgubilo službo, še ni jasno, saj se število zaposlenih lahko zmanjša tudi z upokojitvami in ne zamenjavo odhajajočih delavcev. Finančno premoženje slovenskih gospodinjstev je lani zraslo za skoraj 9%, kaže novo Aliancovo poročilo. Vendar je razporejeno neenakomerno. Najpremožnejša 1/10 prebivalcev ima skoraj polovico neto finančnih sredstev, torej premoženja po odštetju dolgov. Največji delež finančnih sredstev gospodinjstva še vedno hranijo v bančnih vlogah, sledijo vrednostni papiri ter zavarovanja in pokojninska sredstva.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
9: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Promet.
9: Zaprti prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in pa razcepom Malence. Pa še na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu. Promet poviran v Metliki pri bencinskem servisu Petrol. Prometna nesreča. Varno na poti.
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Madonna, Martin Garrix in Bizar, 25. mesto, na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku.
1: Dance Listvica.
2: 24. mesto.

0: Promet. Zaprti prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center okvara vozila. Zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in pa razcepo Malence. Pa še na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu. Promet poviran v Metliki pri bencinskem servisu Petrol. Prometna nesreča. Varno na poti.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan. Na hipodromu Stožice.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
5: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.

0: Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.

Anima in Lisa, 19. mesto skladbo Bad Angel, Antena i Tolin Dance Listica, na 18. mesto Ketama, Comes and Goes.

0: veliki prijata telesu.
1: Čekate res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net PETZN.net
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v Pikasi.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Radio Antena. Novice.
15: Dobro večer voščim Ula Šekula. Nedelja bo za vlado delovna. Takrat bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti, saj je včeraj ni zaključila. Med dokumenti so tudi kadrovski načrti javnega sektorja. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi ti predvidevali 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju in občinah prihodnje leto ter še dodatno 10-odstotno zmanjšanje leta 2028. V Angliji in Walesu pa so zaradi prezasedenih zaporov predčasno izpustili približno 700 obsojencev. Preostane kazni bodo prestajali na prostosti pod nadzorom, ob kršitvah pogojev pa se lahko vrnejo za rešetke. Vlada ukrep utemeljuje s pomankanjem prostora v zaporih. Predstavniki žrtev med tem opozarjajo na vprašanje njihove varnosti in na obremenjenost služb, ki bodo izpuščene nadzorovale.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
17: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet.
17: Zaprti prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center, okvara vozila. Zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in pa razcepo Malence. Pa še na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu. Promet poviran v Metliki pri bencinskem servisu Petrol. Prometna nesreča. Varno na poti.
18: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
19: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Za družino je čas. Za službo je čas. Za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanilo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Upa!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In Riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Beat-it, drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: Poli.
1: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
0: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete.
2: Jah,

0: Bradiće, pa si zaslužio sajše Oren Brežični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radio Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Alešno.

0: u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol. Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme. Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet.
2: Zaprt je prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center, okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in pa razcepo Malence. Pa še na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu. Promet poviran v Metliki pri bencinskem servisu Petrol, prometna nesreča. Varno na poti.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
5: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / poševnica Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/Klub Miks. Klub Miks.

0: just made me do.
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.